0: Ash, give me the door gate number 7. Mami ji naago jab jab ko inge nyoto. No people in the house. Goro mano, goro jau kuili. Wa biata mutu moja apatane na ponas. 30,000. Status 74 Ash number 7. Mami ji naago jutan go tagi inge kabilani ki inge lali kabsa go ni. Mami ji go tagi inge naago leji kai. Gawa jeng rabi ni jo. Inge nile 30,000 go jang na. Aungu minyuru ngu 30,000 na ginyuru bonus tayo kuni ngu ili buta kengu ubi joga nyo chingi ili buta kengi aku siling sosom chike paisi ane tapi ini kapesa chichi mingon kapesa chema kui mua ili jito in kui ngu minyuru ki ili jini kaya kabana nanyo status 74 ash number 7 chema maungu rali jini ni aungu tinye na meje को क्या नेतिन पे तुझे क्या किया चमुने का नेतु दिखे क्या नेतिन आले जी ने आले चम जी तो आपको कोई गुंगू ये चम के गुंगू नौगती घेरे जी तो आपको कोई गुंग नेतिन डारर ताऊ थे कोई मुझ गुंगू ना इन्हों रबी ने जो आगे पीपर शॉपिंग का पैसा आगे हुए इंगे नी लेकिन राती किंग किसम को तो लिंगो माइन जली लेकिन इसे तो कोले आरंग की तब तो सिलिंग सोसमी निंदक लेनी तारे जी तो आपको कोई गुंगी लेन माती नहीं की हुए अम्मी आगे नाबुन ने बेक रहा मैं बुन बे को मेरा बीने क्यों Status 74 Ash number 7. Choruge, oroni. Tamua jata. Chita negi kure in Jonathan. Negi kaji 1000 Jonathan. Jonathan ka paise shilling ata ka gher jo bachar. Jonathan ka paise 25 shillings. Nani. Aha ko jo reli bhuti ne sai isko si se bhai yonda no. Kongoi. Oroni chita ka negi kure jep chumba. Jep chumba ka iko 500. Aha ko paise shilling dip temak somok. So you can imagine. Hey, orang ni cerita agen negi kure syatarak. Aku jor cerita syatarak ini orang pilih kamu awun. Ingin aku jor syatarak siling kata 800. Aku bayi siling tu temak sokol. So syatarak. Matematika ni, weh, mesti betul biasa ni kesana. Jaga mai buat ini status 74 ash kesana niu. Status 74 ash. Ira, ending kasar tanya mangan. Ingin lete sana, ending kasar tanya mau yang kesai. Tengah sekitar menangguan jaga aku batang kuni. Daki kaya sekta menangguan jaga aku bata. Amin jadi tu kuli ingkian nunggu ni. Status 74 Ash number 7. Nganam si metab jita agen aku tepi conference mana lalu ngaji jiji. Touch FM hello. Hello.
1: Hello hello hello.
0: Yes.
1: Nampak nak lewa kemo. Nampak nak lewa kemo yang tu tu suruh ruer ya apa.
0: Kele wa.
1: Sebenarnya ini ti lewa kemo yang tu suruh ruer ya.
0: Okay, sama. Yeah, agak komander kunoat gitu. Sawa kan ni. Kali ni ni mu jangko timu awal lejo kata iba kan ni sano. Ya, macam gitu ngan kau main negai ni ate. Kau ngui? Ingin nata kusen macam ni musur sana gule kau pur. Status 74 Ash, kimi te doge te number 7 kastani niyo. Orang jitu negi kure reji nak kaki kau aji 950. Reji nasa jengun 50. Lagi ni, amej iba kaki kau nalak macam paksa agenya kaki kau ni jitu rabi ni gitu kau jitu jo. Kasai dan nyungu itu kalau lemi, kasai nama kamu no. Yes, kau majer rabi ya. Status 74 Ash, duka number 7. Kau mite juga pesa, kau gear kau leci itu kalau nengjan ni yo, kau ganjor thongilo jeb kondet pesa. Cutungku ni, status 74 Ash number 7. Status 74 Ash. Number 7. Kami jadi naga something dan dapat siloli. Engkau itu nato engkau rehat ni uno. Status 74 Ash number 7. Kila mutu. Orang ni jadi naga kunjung cikai 30,000 netai bana. Pikoti 30,000 Kenyan shilling. Kau kunjung cikai status 74 Ash number 7. Orang ni jadi agi koran ni bawah. Elvis 30,000 So toba biksis itu. Ah, aku coba. Toba biksis itu jaga. Ayah, kaba sikistik. Tuh mah coba sih pik sisi. Mana gue nyenotok. 174 Ash, labatako i doget number 7. Asuka biti nyor cik yang guni. Agak tukul nengke ning nyoki tiki tunggan 1, 2, aku i number 8 kikoc agak tukul 30,000. Cutung guni, 174 Ash number 7. Sana-sana, inye nato mi nyoru gina jengin. Agi nye nato mi nyoru bonus. Inye nato mi jutu na jengin. 174 Ash number 7.

Στα 83 στα του Ελοφάσκα σε νιού. Του γκέτ να μπαγκάπη. Κοιμείτε του γκέτ να μπατού. Στα 83 στα του Ελοφάσκα του γκέτ να μπατού. Αμέσω το Ιωνίγε του γκάντα. Η μέτρα πίνει και του. Να μην γίνει αγωγή του γκάντα γκέτ. Ούνα τα καπέσα. 90,000. Μπόνα. Yes, ngone atu itu konyor cikai bonas ingyo seni nyo stai titi tri statu elo fashi nampa tu ngone nyone kiko aji bonas ingyo nanya ntaka pesa ngone kaseta nyo rapi ini kaseni nyo ngoro inye mami jina ako inge nanko ta genge wewe taka bicho nko ta genge inege kiko aji bonas kitu abai bait oya kakibendi komia lakini kwa majo ngiti agoro no taka meche kitu kati tu stai titi tri statu elo fashi nampa kimita duke nampa aing Namba aeng teta neba 90,000 mgaun. Yane tanyi gomi gogeni jita ne tom konyo sokoni. Imagine, imi uya igere teta go lagi igere ile ne maya tanyi karara ne. Atya go jita kapisa naga kaskitio ngaun ko leni noroni teta agenyo goi. Angi jie karo run kapisa. Agi igere kitio ngaun suko ile ne ucho manwe kako kuri manwe kako taga taga. Aba kapresa buka leni tamangap mabiti naga ipsaip. Ra. Pitungku ni kata kami para indah star 83 star 12 fash number 2 mami jina aku ingin aku tak kaya kekalali ya ni bahkan ni masih angka aku yang ajar orang jika aku tiba mu isi tehata ni ti ni aku never 90,000 ni akhirnya tu never 90,000 ni muse ke nunggu no akhirnya ni marah aku anza 90,000 ngone tenda siling sosom amenyone iya we korom kasih ti we orang ni cita neta na aku jor cika gini nen bonas na aku ingin cita na ikure Willy Willy kaya kaji 1000 bonas kong koi Willy mata koi punyonu nengu kaya nyoru bonas iwe kamara inyoru teta orang ni cita agen ikure Kennedy kaki kaji Kennedy nyoin 800 kongko Kennedy yes tai weke kora Kennedy menget Duncan orang ni kora lagi kaji 850 kongko missing Jessica Jessica iko kaji 1000 kongko missing igere yani watu nyo wamesikia sasa njana kuja sai nyowa kondra benja tok star 83 star 12 fash number kaseni nyo Amejo jutungu ni stai de 3 statue lo fa gira rarge stai de 3 statue lo fashion number 2 inke go do ko pate pesa